demolish kullarini Samar Ali, Sermaz Mun va Positiv de o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da Hit FM'da.